lauda lau calapsi oi lauda papparos te pime prima raros kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespani pahalle tulle kespani pahalle